drops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige... Det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
24: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
0: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: HFM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dagens tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt tv beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de to store skælv har der været mere end 20 efterskælv.
2: Vi får en tør og solrig torsdag med en svag til jævn vind. Det bliver varmt, sådan lige i nærheden af 30 grader i dag. Og hvis du vil køles lidt ned, så kan du tage til kysterne i dag, for der bliver det en anelse køligere.
0: Radio Nord Trafik.
2: Og her lige efter 6, ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Det er så Lady Gaga på Radio Nord med Poker Face. Så er klokken 6:06. Og så den røde torsdags løber rullet ud til de gode sange her til din torsdag morgen den 25. juni. Og det bliver endnu en mega hot dag i dag med temperaturer sådan lige under 30 grader. Det bliver kun varmere i morgen, og på lørdag der topper det så med en 5-36 grader. Det bliver fuldstændig vanvittigt vildt. Jeg har hørt rigtig mange, som sagde, at alt, hvad der hed swimmingpools, de var udsolgt i byggemarkederne og supermarkederne. Så jeg tog på Rov i går for at finde sådan en puslig swimmingpool, en af de små, som man bare lige kan smide sig i her i weekenden og blive kølet en anelse af. Og der var masser af de her swimmingpools, da jeg var i Harald Nyborg i går. Så jeg kan sagtens lade sig gøre at få en oppuslig swimmingpool, som man lige kan få en dukkert i eller blive kølet af her i sommervarmen de næste dage. Bare lige et tip fra mig til dig, hvis du også har brug for det. Om lidt, der skal vi kigge på, hvem vi skal fejre i dag. En herre, som gik bort for efterhånden flere år siden, som kunne have fødselsdag lige nok i dag på den 25. juni. Hvem det er, det afslører vi lige efter Soul Asylum med Runaway Train. Jeg hedder Torben Hansen og Pet Shop Boys klar til dig nu med Heart. Godmorgen.

Godmorgen, det var Soul Asylum på Radio Nord med Runaway Train. Så er klokken 6:15. Jeg håber, du har en dejlig torsdag morgen. Og klæd dig på efter vejret i dag. Vi rammer sådan lige underkanten af 30 grader i dag, så det bliver højsommer, og det bliver rigtig, rigtig hot på den 25. juni. Som i øvrigt er global smølfedag, og dagen den bliver afholdt på fødselsdagen for den belgiske tegner, som skabte smølferne i 1958. Og i dag, der kan vi sige kæmpe tillykke til Camilla Jones, sangerinden og sangskriveren. Vi kan også sige kæmpe tillykke til George Michael, som kunne have fødselsdag, da han gik bort i 2016, den engelske sanger og sangskriver, som jo var en stor del af Wham, og han havde også en glimrende solokarriere. Han gik bort i 2016 og er født i 1963. Lad os give George Michael en tanke i dag. Her kommer George Michael på Radio Nord. Det er I Want Your Sex til din torsdag morgen. Godmorgen. Yes.

0: George Michael kunne have haft fødselsdag i dag. Han er ikke blandt os længere. Han gik bort i 2016. Jeg hedder Torben Hansen og din morgenvært. Har noget dejlig musik med til en varm torsdag morgen, hvor Fine Young Cannibals er klar lige om lidt med She Drives Me Crazy.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Så er den her.
3: Absolut 90'er.
2: En hel time proppet med de fedeste hits.
3: Fra Doobie Doo og Barbie Girl
2: til Zombie og Wonderwall.
3: Absolut 90'er.
2: Alle hver dag.
4: Ej, Tom, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
1: Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my
5: lover. En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
7: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
8: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
9: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Jeg gav Tue Vesters en sang om kærlighed i radioen denne her torsdag morgen den 25. juni. Så er Dan Jensen kommet i studiet til mig med en opdatering for nyhederne. Klokken den er 6:30.
1: En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skrev anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle

0: dødstal. På statsligt tv beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de to store skælv har der været mere end 20 efterskælv.
1: Det bliver en rigtig hot torsdag med tørt og solrigt vejr. Vi får en svag til jævn vind. Dagtemperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 graderne ved kysterne, dog en anelse køligere.
2: Radio Nord. Trafik.
1: Og så kommer vi forbi 6:30 her torsdag morgen. Der er ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: nu kan jeg skøre hjemme på Radio Nord med Drunk in the Morning. Du lytter til mit morgenprogram. Jeg hedder Torben Hansen. Klokken er 6:55, og hvis du vil have den bedste kur mod hedebølge her fredag og lørdag, så har jeg den med til dig lige efter Maggie Reilly, Every Time We Touch, der er klar lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8:30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
5: Du kan lige godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
1: Morgen med Torben Hansen.

var det så Maggie Reilly på Radio Nord med den, der hedder Every Time We Touch. Klokken, den er 7:18. Og de kommende dage, altså fredag og lørdag, og for den sags skyld også i dag, der bliver der total hedebølge i Danmark, og temperaturen kommer i de kommende dage, altså fredag og lørdag, faktisk et godt stykke over 30 grader. Det bliver jo helt fuldstændig vildt. Og hvad er kuren mod hedebølge? Det kunne jo for eksempel være en kold pilsner eller to eller ti til et arrangement, der finder sted i Østre Anlæg i Aalborg fredag og lørdag den 26. og den 27. Og der er et house- og lounge-arrangement med nogle lokale DJ's, som spiller. Og der er gratis entré, og man kan købe forsyninger, hvis man skulle have lyst til det i Østre Anlæg. Og det er mellem klokken 15 og klokken 22 arrangementer, der finder sted både fredag og lørdag. Så der kan du komme ned og få en iskold fadøl. Nu kommer Katrina and the Waves.

0: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

var Andreas Rødberg på Radio Nord. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. I går, der var det Linda, der stak afsted med to billetter til Skovrock i Skovdalen den 16. juli, hvor Counting Crows, de er på scenen, og opvarmningen foregår ved Danske Ulige Numre. Du kan vinde billetter hos Mads i eftermiddag til den her dobbeltkoncert igen. Konkurrencen tager sit udspring på vores Facebook-side, og den kan du være med i der. Du skal bare lige fortælle os, hvem du vil dele den her oplevelse med Counting Crows med på vores Facebook-side. Og så skal du lige tjekke din messenger-besked i løbet af dagen, så så hvis det er dig, der skal være med i radioen i eftermiddag hos Mads, ja, så får du besked via messenger. Nu kommer Nick Kamen, det er I Promise Myself. Godmorgen.

0: Cayman, I Promise Myself, og lige om lidt, så lover jeg, at der er nyheder her på Radio Nord. Det er med en update fra Dan Jensen, som simpelthen også har lidt med fra det nordjyske her i radioen lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og Idé. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
4: En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. I dag skal en 51-årig mand for retten i Sønderborg tiltale for uagtsomt manddrab. Han er anklaget for at stjæle advarselsklokkerne ved en jernbaneoverkørsel. Tyveriet kostede sidste sommer en 24-årig mand livet, da han i sin bil blev ramt af et tog. Klokkerne er lavet af kobber og har en værdi på omkring 1.500 kroner. Banedanmark oplyser, at klokkesystemerne nu skal udskiftes med elektroniske signaler. Der ventes dom i sagen i næste uge. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. Hjørring Kommune er tæt på at finde en ny forpagter til Teatercaféen efter halvandet år uden fast drift. Ifølge Nordjysk.dk bekræfter borgmester Søren Smalbro, at kommunen er i gang med at indgå en aftale med en af flere interesserede aktører, men han vil endnu ikke sætte navn på. Nordjysk erfarer selv, at bryghuset Vendia er i forhandlinger om at overtage caféen. Kommunen har selv drevet stedet siden sommeren 2024, og det har kostet et underskud på 1,6 millioner kroner. Fodboldturneringen Cup nummer 1 i Frederikshavn sætter deltagerrekord i år. For første gang siden 2010 har den internationale ungdomsturnering mere end 200 tilmeldte hold, skriver Kanal Frederikshavn. Arrangørerne peger på øget markedsføring og kommunal støtte som årsager til fremgangen. Hold fra blandt andet Brasilien, USA, Indien, Marokko og en række europæiske lande deltager, og næsten hver tredje deltager kommer fra lande uden for Skandinavien. Turneringen spilles fra den 6. til 11. juli.
5: Du kan godt finde sommertøjet frem, for vi får en torsdag med tørt og solrigt vejr. Vinden bliver svag til jævn, og så nærmer temperaturen sig 30 grader. I dag vil kysterne dog lidt køligere.
3: Radio Nord. Trafik.
5: Lidt over 7. Fortsat pæne forhold på de større nordjyske veje. Vi har ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

Her var The Cure med Friday, I'm in Love, og så lige på en torsdag her den 25. juni. Godmorgen med dig, hvis du lige er stået op og fået øjne og klar til en ny dag, som bliver en glohed en af dagen med temperaturer sådan lige omkring 30 grader. Lige lidt senere her om et øjeblik, der skal vi lige høre, hvordan det lød, da Mads i går eftermiddags, min gode kollega fra eftermiddagen her på Radio Nord, han fandt en super heldig vinder af en dobbeltkoncert, billetter til en dobbeltkoncert i Skovdalen til Skovrock den 16. juli, hvor Counting Crows jo skal spille, og opvarmningen det er med danske ulige numre. Og det var Linda, der vandt billetterne i går, og du kan deltage via vores Facebook-side Facebook. Så ind forbi og tak, hvem du vil dele den her oplevelse med. Nu skal vi til en herre, som faktisk gik bort på dagen i dag, i en alder kun 50 år i 2009. Her er det Michael Jackson med PYT.

0: Patience med Take That på Radio Nord. Godmorgen, godmorgen med dig. Så er klokken 13 minutter over 7. Nu skal vi lige spole tiden tilbage til i går eftermiddags, hvor Mads fandt den heldige vinder i eftermiddagsradioen.
1: Det er Linda.
2: Goddag Linda, det er Mads fra Radio Nord.
1: Hej.
2: Du har jo tilmeldt dig vores konkurrence om billetter til Skovrock den 16. juli med Count & Crows og ulige nummer ind på vores Facebook-side. Og jeg vil bare lige sige til dig, du er næsten i mål. Det, der skal ske, Linda, det er, at vi skal lige en tur ud og så tælle kraver her i radioen. Sådan en lille leg. Er du frisk på det?
1: Mm-hmm.
2: Så det, jeg gør nu, det er, at jeg går over, så åbner døren til Skovdalen, og så skal vi lige høre, hvor mange kraver, der befinder sig derude i øjeblikket.
1: Ja.
2: Vi åbner døren her.
1: Ja. Jeg siger 6.
2: 6 kraver. Skal vi... Vi tager den lige igen, Linda. Hvad talte du der?
1: Jeg siger 5.
2: Du siger 5. Ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt. Sådan. Det var ikke svært, vel?
1: Lidt.
2: Åbenbart en lille smule, men ved du hvad? Det er... Ja, kraver, de kan godt være lidt svære at tyde nogle gange. Skal vi ikke bare konstatere det?
1: Ja, jo. Ja.
2: 5 styk fandt vi ude i Skovdalen i dag, og det betyder altså, at du har vundet 2 billetter til Counting Crows og ude i nummer i Skovdalen den 16. juli.
1: Det er bare fantastisk.
0: Er det dig, der skal have lov at tælle kraver i radioen i eftermiddag hos Mads, så skal du skynde dig ind forbi vores Facebook-side og få dig tilmeldt konkurrencen, så kan det være, det er dig, der vinder billetter til en tur i Skovdalen til Skovrock den 16. juli, hvor der jo er dobbeltkoncert med ulige numre, som varmer op for Counting Crows. Det bliver garanteret en fantastisk sommeraften til Skovrock. Så tjek konkurrencen ud. Du skal bare fortælle os, hvem du vil dele oplevelsen med på vores Facebook-side. Og så skal du tjekke din messenger-beskeder i løbet af dagen. Her kommer Rubbing, Dancing on My Own.

0: Ja, var det Robin, som jo efter mange års pause var tilbage på musikscenen i 2016. Der var der en af de helt gode gamle med Robin, Dancing on My Own. Lige om lidt, så er der kærlighedens kraft klar til dig med The Power of Love med Huey Lewis and the News. Den er klar lige om lidt på Radio Nord. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Danmarks nok bedste helgrillede pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
3: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
4: Er du klar til sommer? Boxit. Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Se mere på boxit.dk.
5: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
6: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg? I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland, og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
7: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
8: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
1: Morgen med Torben Hansen.

Her var Huey Lewis and the News og The Power of Love her på Radio Nord til torsdag morgen. Her var klokken 7:55. Og i morgen, der er det jo fredag, så er det weekend, og for nogens vedkommende, så er det også starten på ferien. Og det er i morgen, skolerne de går fra til ferie. Derfor skal vi høre ferie-ferie-ferie-sangen i radioen i morgen. Og i morgen, der går vi også på ferie her på Radio Nord, så lader vi musikken gøre arbejdet hele sommeren, indtil vi er tilbage i august igen. Lige om lidt en opdatering fra Dan Jensen. Nu kommer der en rigtig sommersang, synes jeg. Det er Peter Andre med Mysterious Girls. Godmorgen. Baby girl.

0: synes, den lugter rigtig meget af sol og sommer og kølige drinks, den her Peter Andres sang Mysterious Girl. Så skal vi have en update fra Dan Jensen her på Radio Nord. Klokken, den er 7:30.
1: Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. 33-årige Christina K. Hansen er i forvejen kendt som den største stemmesluger i landet, når man måler på andelen af personlige stemmer. Socialdemokratiet har to næstformænd. Den anden er folketingsmedlem Mogens Jensen. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed.

0: Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv natten til i dag. Dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag. Herhjemme opfordrer Udenrigsministeriet danskere i Venezuela til at følge de lokale myndigheders vejledninger. Hjørring Kommune er tæt på at finde en ny forpagter til Teatercaféen efter halvandet år uden fast drift. Ifølge Nordjyske.dk bekræfter borgmester Søren Smalbro, at kommunen er i gang med at indgå en aftale med en af flere interesserede aktører, men han vil endnu ikke sætte navn på. Nordjyske erfarer selv, at bryghuset Vendia er i forhandlinger om at overtage caféen. Kommunen har selv drevet stedet siden sommeren 2024, og det har kostet et underskud på 1,6 millioner kroner. Fodboldturneringen Cup nummer 1 i Frederikshavn sætter deltagerrekord i år. For første gang siden 2010 har den internationale ungdomsturnering mere end 200 tilmeldte hold, skriver Kanal Frederikshavn. Arrangørerne peger på øget markedsføring og kommunal støtte som årsager til fremgangen. Hold fra blandt andet Brasilien, USA, Indien, Marokko og en række europæiske lande deltager, og næsten hver tredje deltager kommer fra lande uden for Skandinavien. Turneringen spilles fra den 6. til 11. juli.
1: Vi får en tør og solrig torsdag med en svag til jævn vind. Det bliver varmt, som lige i nærheden af 30 grader i dag. Og hvis du vil køles lidt ned, så kan du tage til kysterne i dag, for der bliver det en anelse køligere.
2: Radio Nord, trafik.
1: Og her lige på den anden side af 7:30, ingen meldinger om uheld fra vejdirektoratet på de større nordjyske veje, så en rigtig god tur og kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Så er pakken på Radio Nord med Flue i spind til din torsdag morgen her. Det er den 25. juni klokken. Den er 7:06. Og jeg har lige lidt vigtig information, en lille servicemeddelelse til dig, for hvis du er en af dem, der skal på strækningen mellem Hobro og Skagen, eller Hjørring og Hirtshals den kommende weekend, så er der ændring i køreplanerne, vigtige ændringer. Og dem kigger vi på lige om lidt efter en god sang fra Maroon 5, som er klar. Men god sang, det var This Love, lige straks. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov & Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
3: Pantrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pantrup & Co.
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Voskov eller på autotorvet.dk.
5: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
6: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
7: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Morgen med Torben Hansen.

Maroon 5 på Radio Nord med dejlig, dejlig musik her 18 minutter i 8. This Love. Og så skal vi lige til en lille historie fra TV2Nord.dk, som kan fortælle grundet sporarbejder ved togbusser i den kommende weekend. Erstatte tog på strækningen mellem Hobro og Skagen samt Hjørring og Hirtshals, det oplyser NT på deres Facebook-side. Og togbusserne, de sættes ind på de her to strækninger fra lørdag den 27. juni kl. 22 til søndag den 28. altså den kommende søndag kl. 6 om morgenen. Og NT, de opfordrer til, at man tjekker rejseplanen.dk, inden man tager hjemfra. Så, og det betyder også, at det kan altså give lidt ekstra rejsetid på de her strækninger mellem Hobro og Skagen og Hjørring og Hirtshals. Så hold dig opdateret på rejseplanen, hvis du skal med offentlig trafik på de her to strækninger. Det drejer sig om den kommende weekend. Nu kommer Supertramp, og It's Raining Again. Godmorgen.

var det Supertramp og It's Raining Again, og der er ikke meget regn over vejrudsigten i dag. Det er kun sol og varme og små 30 grader hele dagen her i det nordjyske, så det bliver en fantastisk sommerdag. Det bliver endnu vildere i morgen, og på lørdag, der rammer vi over 30 grader. Jeg har en rigtig god nyhed til alle dem, der elsker den serie, der altid starter med Vi har et mor. Dan Sommerdahl, Helsingør Politi. Det er naturligvis det er Sommerdahl med Dan Sommerdahl, Peter Mygind i spidsen, som den her betjent her fra Helsingør Politi. Jeg har lige set på de sociale medier, at han har postet, at de er i gang med optagelserne til sæson 8. Så hvis du er Sommerdahl-fan, så er det godt nyt, den kommer formentlig til næste år, den her sæson 8, kunne man forestille sig. Nu er der Pointer Sisters med Jump For My Love.

0: Jump for my love med Pointer Sisters på Radio Nord. Og herefter 8, der er det tid til den sidste omgang Tech Torsdag inden sommerferien. Med John Geek, som handler om noget, som man kan tage med på terrassen her til sommer. Og måske få set lidt af fjernsyn. Mere om det. Det her transportable Samsung TV efter klokken 8.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
25: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
27: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
28: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
29: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
30: Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. 33-årige Christina K. Hansen er i forvejen kendt som den største stemmesluger i landet, når man måler på andelen af personlige stemmer. Socialdemokratiet har 2 næstformænd. Den anden er folketingsmedlem Mogens Jensen. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter 2 kraftige jordskælv natten til i dag dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under 1 minuts mellemrum, og ifølge landets indrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag. Herhjemme opfordrer udenrigsministeriet danskere i Venezuela til at følge de lokale myndigheders vejledninger. Fodboldturneringen Cup nummer 1 i Frederikshavn sætter deltagerrekord i år. For første gang siden 2010 har den internationale ungdomsturnering mere end 200 tilmeldte hold, skriver Kanal Frederikshavn. Arrangørerne peger på øget markedsføring og kommunal støtte som årsager til fremgangen. Hold fra blandt andet Brasilien, USA, Indien, Marokko og en række europæiske lande deltager, og næsten hver tredje deltager kommer fra lande uden for Skandinavien. Turneringen spilles fra den 6. til 11. juli. Hjørring Kommune er tæt på at finde en ny forpagter til Teatercaféen efter halvandet år uden fast drift. Ifølge Nordjyske.dk bekræfter borgmester Søren Smalbro, at kommunen er i gang med at indgå en aftale med en af flere interesserede aktører, men han vil endnu ikke sætte navn på. Nordjyske erfarer selv, at bryghuset Vendia er i forhandlinger om at overtage caféen. Kommunen har selv drevet stedet siden sommeren 2024, og det har kostet et underskud på 1,6 millioner kroner.
31: Det bliver en rigtig hot torsdag med tørt og solrigt vejr. Vi får en svag til jævn vind. Dagtemperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader, ved kysterne dog en anelse køligere.
22: Radio Nord, trafik.
31: Og her lige efter 8, der er vi kørt ind i den nordjyske myldretidstrafik, og det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse, der hvor du plejer at opleve det, så rigtig god tur og køre forsigtigt.
22: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon.
29: 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Kiss med Prince på Radio Nord, så er klokken 7:07. Godmorgen, godmorgen og velkommen til en dejlig torsdag morgen med sol over hele linjen her i det nordjyske. Jeg hedder Torben og er din morgenvært. Og i eftermiddag, ja, der skal vi igen have fundet den superheldige vinder af 2 billetter til en omgang skovrock i Skovdalen, hvor Counting Crows er på scenen den 16. juli med opvarmningen af danske ulige numre. Så det bliver en dobbelt koncertaften med fuld skrald på, for at sige det på pænt dansk. Ind forbi vores Facebook-side og fortæl os, hvem du vil dele den her oplevelse med. Og så gør lige det, at du lige i løbet af dagen tjekker din messenger-beskeder, for det er den måde, vi skriver til dig på, hvis du skal videre i konkurrencen hos Mads i eftermiddag. God fornøjelse med det, og skynd dig at få dig tilmeldt, så kan det være, at du er eftermiddagens vinder hos Mads. Brugsudat Larsen. Her kommer Counting Crows og Vanessa Carlson til torsdag morgen den 25. juni. Det er The Big Yellow Taxi. Godmorgen.

Jamen, det er snedet min gamle hat på, at de spiller den her, måske ikke med Vanessa Carlton ved mikrofonen den 16. juli. Counting Crows, som jo altså gæster det nordjyske til Skovrock i Skovdal, der vi har billetter på vores Facebook-side. Konkurrencen ruller ugen ud. Lige om lidt så gælder det den sidste omgang Tech-torsdag inden sommerferien kalder. Det handler om et smart fjernsyn, som du kan tage med på terrassen fra Samsung. Mere om det lige om lidt. Nu kommer Mumle med fjernsyn.

0: Så var vi helt nede i det sønderjyske sammen med Mumle og den, der hedder 4 uger. Du lytter til Radio Nord. Nu har jeg John G. fra meremobil.dk med på en linje her. God morgen og velkommen til, John G.
1: Tak for det, Torben Hansen.
0: I dagens program her, der skal vi snakke lidt om et nyt smart transportabelt fjernsyn.
1: Jo, lige præcis. Jeg fik sådan et en kæmpestor, meget, meget, meget tung kasse sendt ind ad døren, som viser at være sådan et fjernsyn på hjul. Det tog 1,5 uge for at tage mig sammen til at pakke det ud, for jeg tænkte, et tv, jeg kan rulle rundt i mit hus, det er ikke noget, jeg har brug for, og det er der ikke noget, at nogen har brug for. Så derfor tog det så lang tid for at tage mig sammen.
0: Men hvad er meningen med det her tv, siden at det skal køres rundt?
1: Ja, meningen er jo, at så kan du stå og smage madpakker i dit køkken alle rum og se fjernsyn, mens du gør det, og så kan, som en af mine børn, de sagde, jamen så kan jeg jo tage det med ind på værelset, når jeg har venner på besøg, og vi skal spille PlayStation, eller vi skal se Netflix. Og så sagde Elena, jeg bor sammen med, men vi kan også tage det med ud på terrassen. Så spurgte jeg samme som om det, så sagde de, jamen det kan du sagtens gøre. Det er godt nok ikke vandtæt, men du kan så sagtens bruge det derude. Og så på den måde har der egentlig været mange forskellige brugsscenarier på det her fjernsyn.
0: Hvis man så tager det med udenfor, hvad med strøm og sådan noget, tænker jeg?
1: Super relevant spørgsmål. Der er faktisk batteri indbygget i tv-skærmen på 27 tommer. Altså skærmen er 27 tommer, og batteriet det har strøm nok til 3 timers drift, selv under parasolen i det danske sommervejr, hvor solen den skinner ned. Der kan man altså sagtens sidde og se VM-fodbold og Tour de France. Jeg blev faktisk overrasket over, hvor god billedkvaliteten var udenfor i ekstremt sollys, for du ved godt fra din telefon, at du skal ikke ret meget ind under, eller udenfor, inden at du får svært ved at se, hvad der står på skærmen.
0: Men 27 tommer, altså det er jo næsten så lille, man skal have en lup for at se det, er det ikke, eller hvad?
1: Jo, det var også min første tanke, at det var godt nok småt, men det har egentlig vist sig at være okay, fordi hvis man nu tager det med udenfor, for eksempel, og klikker det af den der rullestand, så kan det stå på sådan en lille fod, den har indbygget, så er 27 tommer egentlig en meget afbalanceret størrelse. For det er jo klart, at hvis du går op i størrelse, så vil det jo bare uværligt fylde noget mere og være mere uhandig og placere forskellige steder. Så jeg tror, det er sådan en balance mellem mellem brugsscenariet, og selvfølgelig også, hvilken størrelse kan man gå op i.
0: Så tænker jeg, at 27 tommer, den kan ikke koste mange basører, sådan en.
1: Nej, jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg så prisen på det. Altså, 9.999 kroner, Torben.
0: Sindssygt, det er dyrt, mand.
1: Så skal jeg godt nok også have brug for det, ikke? Men det er sjovt, fordi jeg kunne ikke drømme om nogensinde, det kommer aldrig til at ske, at jeg køber et tv til 10.000 kroner. Og der er slet ikke sådan et her på jul, der har forskellige former for begrænsninger, trods alt.
0: Jamen, John G., så hørte vi lidt om det nye transportable Samsung TV til 10.000 kroner.
1: Ja, og så er der bare tilbage og ønske rigtig god sommer derude i Tjekland, Torben.
0: Det er mig, der siger tusind tak for første del af sæson 2026, og så tales vi ved efter sommerferien.
1: Absolut. God sommer.

0: var det en dejlig sang fra Alison Moye, som jo har en fortid i elektropopbandet Yazoo. Her var hun med Week in the Presence of Beauty her på Radio Nord. Lige nu så er klokken 20 minutter over 8. Og det er Bryan Adams som LC, der underholder lidt med When You're Gone.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend. Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 2066 2991.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
5: Gode tilbud, velkendte ansigter og det du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: Morgen, morgen med Torben Hansen.

Bryan Adams og Mel C på Radio Norma. When You're Gone, så er der 3,5 minutter til klokken slår 8:30, og klokken 8:30, der er det igen Dan Jensen, der indtager studiet her sammen med mig med en opdatering for nyhederne. Nu er det Pink, Never Gonna Not Dance Again.

0: Pink på Radio Nord med Never Gonna Not Dance Again, så klokken 8:30. Nu skal vi have en opdatering fra manden i nyhederne her til morgen, som er Dan Jensen.
1: Det er ikke i strid med menneskerettighederne at nægte et par fertilitetsbehandling, fordi de tidligere har haft psykiske sygdomme. Det slår retten i Kolding fast. Brian og Monica Falkenberg havde sagsøgt Ankestyrelsen for diskriminationen, men har altså ikke fået medhold, skriver DR. Myndighederne har erklæret parret uegnet til at være forældre. Det frustrerer parret, da to psykologer ifølge DR har vurderet, at de godt kan tage vare på et barn. Brian Falkenberg kalder dommen utroligt skuffende, og parret planlægger nu at anke sagen til landsretten. Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv. Natten til i dag dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag. Fodboldturneringen Cup nummer 1 i Frederikshavn sætter deltagerrekord i år. For første gang siden 2010 har den internationale ungdomsturnering mere end 200 tilmeldte hold, skriver Kanal Frederikshavn. Arrangørerne peger på øget markedsføring og kommunal støtte som årsager til fremgangen. Hold fra blandt andet Brasilien, USA, Indien, Marokko og en række europæiske lande deltager, og næsten hver tredje deltager kommer fra lande uden for Skandinavien. Turneringen spilles fra den 6. til 11. juli. Hjørring Kommune er tæt på at finde en ny forpagter til Teatercaféen efter halvandet år uden fast drift. Ifølge Nordjyske.dk bekræfter borgmester Søren Smalbro, at kommunen er i gang med at indgå en aftale med en af flere interesserede aktører, men han vil endnu ikke sætte navn på. Nordjyske erfarer selv, at bryghuset Vendia er i forhandlinger om at overtage caféen. Kommunen har selv drevet stedet siden sommeren 2024, og det har kostet et underskud på 1,6 millioner kroner.
0: Du kan godt finde sommertøjet frem, for vi får en torsdag med tørt og solrigt vejr. Vinden bliver svag til jævn, og så nærmer temperaturen sig 30 grader i dag, ved kysterne dog lidt køligere.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og så kom vi forbi 8:30 her torsdag morgen. Der er ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet her til morgen. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Kelly Rowland og David Guetta fra det franske. Her var det When Love Takes Over. Hvis du har planer om at starte sommerferien i morgen med en tur i Forop Sommerland, så skal du lige lytte med om et øjeblik efter Men at Work og Down Under. Så kan du nemlig høre historien om, at du kan se andre lide for noget helt specielt. Hvad det er, det kigger vi på lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
6: Hej, det er Jesper på Årshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmet personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
7: Morgen med Torben Hansen.

var det så Matt at Work på Radio Nord. Nu er klokken 18 minutter i 9. Og i morgen, der bliver der noget at kigge på for de fleste i Forop Sommerland. For i morgen, der er det nemlig store rekorddag i sommerlandet. Og det er fra klokken 9 til klokken 17.30, hvor der er flere personer, der skal sætte officielle rekorder i de større forlystelser som Orkanen, Falken, Lynet, Sævn og Phoenix. Og hvis du er i tvivl om, hvem det er, der skal slå de her rekorder her, så skal du bare kigge efter dem, der er helt gasblå i ansigtet. For de skal køre rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og igen og igen og igen i de her rekorder for at, eller i de her forlystelser for at sætte de her officielle rekorder. Jeg skal lige sige, der er lukket for tilmelding. Man har tidligere søgt personer til, til de her rekorder her. Men der er lukket, så nu er der kun det sjove tilbage, nemlig at se de her mennesker, som skal slå de her rekorder. Det starter i morgen klokken 9 i Forop Sommerland. Nu skal vi høre Britney Spears, det er... Oops, I did it again.

Fate of Ophelia, Taylor Swift på Radio Nord torsdag morgen. Og lige inden vi lukker programmet ned i dag, så har jeg en rigtig god sang til dig for Shanice med I Love Your Smile. Klokken er 10 minutter i 9.

0: Han var genies med I Love Your Smile på Radio Nord torsdag morgen, hvor vi er nået til vejs ende i morgenradioen for i dag. Og jeg er tilbage i morgen tidlig klokken 6 med det sidste program inden sommerferien. Mads er på pletten i eftermiddag med billetter til Counting Crows til Skovrock. Kan du have en rigtig dejlig torsdag, vi høres ved i morgen. Ha' det smukt. Hej!
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket og Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj,
0: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
8: Det er ikke i strid med menneskerettighederne at nægte et par fertilitetsbehandling, fordi de tidligere har haft psykiske sygdomme. Det slår retten i Kolding fast. Brian og Monica Falkenberg havde sagsøgt Ankestyrelsen for diskrimination, men har altså ikke fået medhold, skriver DR. Myndighederne har erklæret parret uegnet til at være forældre. Det frustrerer parret, da to psykologer ifølge DR har vurderet, at de godt kan tage vare på et barn. Brian Falkenberg kalder dommen utroligt skuffende, og parret planlægger nu at anke sagen til landsretten. Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv. Natten til i dag dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag. Hjørring Kommune er tæt på at finde en ny forpagter til Teatercaféen efter halvandet år uden fast drift. Ifølge Nordjyske.dk bekræfter borgmester Søren Smalbro, at kommunen er i gang med at indgå en aftale med en af flere interesserede aktører, men han vil endnu ikke sætte navn på. Nordjyske erfarer selv, at bryghuset Vendia er i forhandlinger om at overtage caféen. Kommunen har selv drevet stedet siden sommeren 2024, og det har kostet et underskud på 1,6 millioner kroner. Fodboldturneringen Cup nummer 1 i Frederikshavn sætter deltagerrekord i år. For første gang siden 2010 har den internationale ungdomsturnering mere end 200 tilmeldte hold, skriver Kanal Frederikshavn. Arrangørerne peger på øget markedsføring og kommunal støtte som årsager til fremgangen. Hold fra blandt andet Brasilien, USA, Indien, Marokko og en række europæiske lande deltager, og næsten hver tredje deltager kommer fra lande uden for Skandinavien. Turneringen spilles fra den 6. til 11. juli.
24: Der er sommervejr over hele linjen, så langt øjet rækker. Tørt og solrigt vejr, svag til jævn vind i dag, 23-28 grader ved kysterne, dog en anelse køligere. I aften fortsat sol, og i nat der bliver det klart, så temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader.
7: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning helt andet.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord. Yeah.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en gramofon, men jeg har nogle gramofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en glasvælder for en gramofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det hele stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
8: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
9: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
10: Hej, det er Jesper på Årshandel. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
11: Er du klar til sommer?
12: Boxit.
11: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
12: Boxit.
11: Se mere på boxit.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
1: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
2: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
3: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuteri fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot to kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Pandrup & K siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & K's.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart, at der har noget musik i baggrunden.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.
2: Jeg har

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
23: Musikken var din ungdom, og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Jægere skal tage sig særligt i agt, når de håndterer og tilbereder kød fra nedlagt vildt. I hver fjerde pakke med hakket vildtkød er der nemlig fundet en særlig kolibakterie. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra blandt andet Statens Serum Institut. Bakterien kan give diarré og i værste fald nyresvigt, hvor særligt børn er udsatte. Jægere opfordres derfor til at være særligt omhyggelige med hygiejnen, når dyret slagtes. Samtidig er det vigtigt at gennemstege hakket vildtkød. Der venter en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. Hele 10 millioner rejsende forventes at strømme gennem terminalerne. Det er en ny rekord, oplyser kommerciel direktør i Lufthavnen, Peter Krogsgaard. Hver dag vil over 100.000 passagerer rejse via Lufthavnen. Derfor gælder det om at pakke lidt ekstra tålmodighed, lyder det fra direktøren. Der kan nemlig opstå længere ventetid i sikkerhedskontrollen. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli Lufthavnens største rejsedag nogensinde. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg.
2: Sammen med kolleger rundt om i landet sætter en skovfod i Vendsyssel nu fokus på et stigende problem med dumpet affald i skovene. Det bliver smidt alt fra pizzabakker og hundeposer til byggeaffald, møbler, fladskærme og campingvogne, det skriver TV2.dk. Hos Naturstyrelsen i Vendsyssel fortæller skovfod Helena Overby for eksempel om et stort læs affald fra en restaurant, der havde ryddet op efter en weekend med mange julefrokoster. Det endte så med at blive skovens problem. Danske Skovforening vil have hårde straffe, og flere steder bliver det nu sat overvågning op eller lukket for adgangen til skovene. Og skal du køre i Aalborg onsdag 29. juli, så er det en god idé at planlægge turen. På Snor Danmark Rundt begynder nemlig fra Aalborg Havnefront at slutte med tre omgange i Vestbyen, Mølholm og Hasseris. Derfor bliver flere veje spærret i kortere eller længere perioder, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Rutterne kommer også ud på veje i både Vendsyssel og Himmerland. I dag tørt, solrigt og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Vi skal ikke række op til en frisk vind, men ellers ret rolige vinde igen i dag. I aften fortsat sol og nat ret klart. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Små dyr har også store behov. Hos Ikas i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnævere. Blandt andet Bøgis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Ikas i Brogst og på ikas.dk. For små dyr med store tænder.
2: Hej, det er Jesper på Årsanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førholdet i års Himmerlands største handelsby.
3: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
4: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Pandrup & K siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & K's.
2: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedør. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Bernsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
3: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
0: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad. Det giver mig energi, så det er lyden fra min ungdom.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
2: Så,
1: tag til
2: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Folketinget har i dag besluttet, at Danmark skal sende et militært bidrag til Hormuzstrædet. Konkret sender Danmark omkring 10 personer afsted sammen med droner og cyberkapaciteter. Målet med den europæiske mission er at sikre fri sejlads i området. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler, at Danmark skal bidrage, fordi flere lande allerede har sendt styrker afsted. Samtidig pågår der forhandlinger mellem USA og Iran. For en uge siden underskrev de to lande en rammeaftale, der skal føre til varig fred. I nat blev Venezuela ramt af to voldsomme jordskælv. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet. Der befinder sig også danskere i det jordskælvsramte land. Udenrigsministeriet oplyser, at der lige nu er registreret ca. 25 personer på danskerlisten for Venezuela. Ministeriet har dog på nuværende tidspunkt ikke kendskab til tilskadekomne danskere. Der venter en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. Hele 10 millioner rejsende forventes at strømme gennem terminalerne. Det er en ny rekord, oplyser kommerciel direktør i Lufthavnen Peter Krogsgaard. Hver dag vil over 100.000 passagerer rejse via Lufthavnen. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli Lufthavnens største rejsedag nogensinde.
2: Sammen med kolleger rundt om i landet sætter en skovfod i Vendsyssel nu fokus på et stigende problem med dumpet affald i skovene. Det bliver smidt alt fra pizzabakker og hundeposer til byggeaffald, møbler, fladskærme og campingvogne, det skriver TV2.dk. Hos Naturstyrelsen i Vendsyssel fortæller skovfod Helena Overby for eksempel om et stort læs affald fra en restaurant, der havde ryddet op efter en weekend med mange julefrokoster. Det endte så med at blive skovens problem. Danske Skovforening vil have hårde straffe, og flere steder bliver det nu sat overvågning op eller lukket for adgangen til skovene. Og skal du køre i Aalborg onsdag 29. juli, så er det en god idé at planlægge turen. På Snor Danmark Rundt begynder nemlig fra Aalborg Havnefront til slutter med tre omgange i Vestbyen, Mølholm og Hasseris. Derfor bliver flere veje spærret i kortere eller længere perioder, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Rutterne kommer også ud på veje i både Vendsyssel og Himmerland. I dag tørt, solrigt og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Vi skal ikke række op til en frisk vind, men ellers ret rolige vinde igen i dag. I aften fortsat sol og nat ret klart. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom.
1: Og de allerbedste nye sange.
0: Som denne.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som,

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
2: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
3: Hej, det er Jesper Forårshanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
4: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
5: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen. Så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
2: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart og fiskene trives. TP Disco Salons dyrehandel fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
3: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
4: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
5: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Musikken fra din ungdom.
7: Og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Musikken fra din

0: på FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Sent i aftes og tidligt i dag er det lykkedes Mærsk at sejle to skibe ud af Hormuzstrædet. Det oplyser Mærsk på sin hjemmeside. Her skriver rederiet, at begge rejser var vellykket og at der ikke opstod problemer undervejs. Strædet har ellers været lukket for det meste skibstrafik, siden Iran lukkede det som modsvar på et angreb i slutningen af februar. Mærsk har nu tre skibe tilbage i den persiske golf. I sidste uge underskrev USA og Iran en aftale, der blandt andet skal sikre, at Hormuzstrædet igen bliver åbnet for trafik. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan snart søge om godtgørelse. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken fremsætter nemlig i dag et lovforslag om en ny godtgørelsesordning. Helt konkret er godtgørelsen fastsat til 300.000 kroner per kvinde. Fra 1. juli kan de berørte kvinder sende deres ansøgning til patienterstatningen. I nat blev Venezuela ramt af to voldsomme jordskælv. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet. Der befinder sig også danskere i det jordskælvsramte land. Udenrigsministeriet oplyser, at der lige nu er registreret ca. 25 personer på danskerlisten for Venezuela. Ministeriet har dog på nuværende tidspunkt ikke kendskab til tilskadekomne danskere.
2: Sammen med kolleger rundt om i landet sætter en skovfod i Vendsyssel nu fokus på et stigende problem med dumpet affald i skovene. Det bliver smidt alt fra pizzabakker og hundeposer til byggeaffald, møbler, fladskærme og campingvogne, det skriver TV2.dk. Hos Naturstyrelsen Vendsyssel fortæller skovfod Helene Overby for eksempel om et stort læs affald fra en restaurant, der havde ryddet op efter en weekend med mange julefrokoster. Det endte så med at blive skovens problem. Danske Skovforening vil have hårde straffe, og flere steder bliver der nu sat overvågning op eller lukket for adgangen til skovene. Og skal du køre i Aalborg onsdag 29. juli, så er det en god idé at planlægge turen. På snor Danmark Rundt begynder nemlig fra Aalborg Havnefront og slutter med tre omgange i Vestbyen, Mølholm og Hasseris. Derfor bliver flere veje spærret i kortere eller længere perioder, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Rutterne kommer også ud på veje i både Vendsyssel og Himmerland. I dag tørt, solrigt og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Vi skal ikke række op til en frisk vind, men ellers ret rolige vinde igen i dag. I aften fortsat sol og nat ret klart. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12 til 13
0: på Radio Nord.

0: behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
1: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
2: Pantrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pantrup & Co.'s.
3: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
4: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
6: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
2: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Regeringen har i dag genfremsat et lovforslag, der skal gøre det lettere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Helt konkret vil regeringen sænke den såkaldte beløbsgrænse for 16 udvalgte lande uden for EU. Med forslaget sænkes kravet til minimumslønnen fra over 500.000 kroner til 322.000 om året. Det gælder dog kun for virksomheder, der har en overenskomst. En 51-årig mand erkender nu, at han stjal advarselsklokker fra flere jernbaneoverskæringer i Sønderjylland sidste sommer. Det skete i dag i retten i Sønderborg. Her forklarede manden, at han manglede penge og ville sælge klokkerne som skrot. Han fortrød dog at smide dem i en vejkant. Teoriet skete få dage før, at en 24-årig mand blev dræbt af et tog på en af overskæringerne. Den tiltalte nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab. Der forventes dom i sagen onsdag i næste uge. Folketinget har i dag besluttet, at Danmark skal sende et militært bidrag til Hormuzstrædet. Konkret sender Danmark omkring 10 personer afsted sammen med droner og cyberkapaciteter. Målet med den europæiske mission er at sikre fri sejlads i området. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler, at Danmark skal bidrage, fordi flere lande allerede har sendt styrker afsted. Samtidig pågår der forhandlinger mellem USA og Iran. For en uge siden underskrev de to lande en rammeaftale, der skal føre til varig fred.
2: Der er fundet en årsag til branden på et fiskeopdræt i Bedsted i Thy tidligere på ugen. Politiet fortæller til TV2 Nord, at branden opstod, da en overbelastet ledning til en blæsemotor brændte over. I den forbindelse der er sandsynligvis opstået en såkaldt lysbue mellem de to ledningsender, som så startede branden, der kostede mange opdrættede fisk livet. Virksomheden er nu i gang med at gøre skaderne op. Og så udvider Nordjyllands politi nu indsatsen Kører Rent, der siden 2019 har hjulpet 800 personer, der blev taget i at køre i påvirket tilstand. Fremover kan alle borgere med tegn på et rusmiddelmisbrug få gratis rådgivning, altså ikke kun påvirkede bilister. I denne forbindelse skifter indsatsen navn til Kør Rent, Lev Rent, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Og politiet håber, at tidlig hjælp både kan få flere ud af et misbrug og forebygge kriminalitet og ulykker. I dag tørt, solrigt og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Vi skal ikke række op til en frisk vind, men ellers ret rolig vinde igen i dag. I aften fortsat sol og nat ret klart. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord. Dybt.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg? I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland. Og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
7: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
8: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
9: Hej, det er Jesper Forårshandel. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
10: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
11: Hos TP Discus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart og fiskene trives. TP Discus og Lunds Dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
0: Musikken var din ungdom, og de bedste

0: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
1: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
2: Suzuki har sat strøm til sin første elbil, e-Vitara.
3: Og hos K-Spiler er vi helt højspændte.
2: Du får nemlig en fuldbøds SUV med alle de gennemtestede Vitara-dyder, robusthed, overblik og køreglæde.
3: Nu bare koblet direkte på fremtiden.
2: Mere power, lydløs fremdrift
3: og moment fra første millisekund.
2: Og prisen? e-Vitara fås fra under 230.000 kroner.
3: Er du lavet op for nysgerrighed?
2: Så kig forbi, mærk spændingen og tag en prøvetur hos Suzuki K-Spiler midt i K's.
4: Nye hvidevarer? Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
5: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
2: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Selskabet Ørsted slipper for en regning på flere milliarder kroner, da det i dag er blevet frifundet for et enormt erstatningskrav i Sø- og Handelsretten. Sagen har kørt i mere end 18 år. Her har en række selskaber med Mind Energy i spidsen sagsøgt Ørsted for at have skabt kunstigt høje elpriser, men det er der ikke bevis for. Hos Mind Energy er man forundret over afgørelsen, oplyser juridisk direktør Rasmus Svendsen. Selskabet vil nu læse dommen igennem, før de beslutter, hvad der skal ske herfra. Ved havnebyen Spodsbjerg på Langeland kendrede en jolle i går aftes. Som følge heraf formodes en mand i 20'erne at have mistet livet. Det oplyser Christoffer Jacobsen, vagtchef hos Fyns Politi. De pårørende til manden er underrettet. Politiet har endnu ingen præcise svar på, hvorfor jollen kendrede. 4 ud af 10 voksne spiller digitale spil, men der er stor forskel på hvorfor. En undersøgelse fra Danmarks Institut for Spiludvikling viser, at det er de ældre, der spiller allermest, primært for at holde hjernen i gang ved hjælp af sudoku og skak. For de unge handler det især om at være socialt med vennerne. Kulturminister Zenia Stampe mener, de mange spillere kalder på flere danske spil.
2: Der er fundet en årsag til branden på et fiskeopdræt i Bedested i Thy tidligere på ugen. Politiet fortæller til TV2 Nord, at branden opstod, da en overbelastet ledning til en blæsemotor brændte over. I den forbindelse er der sandsynligvis opstået en såkaldt lysbue mellem de to ledningsender, som så startede branden, der kostede mange opdrættede fisk livet. Virksomheden er nu i gang med at gøre skaderne op. Og så udvider Nordjyllands Politi nu indsatsen Kører Rent, der siden 2019 har hjulpet 800 personer, der blev taget i at køre i påvirket tilstand. Fremover kan alle borgere med tegn på et rusmiddelmisbrug få gratis rådgivning, og altså ikke kun påvirket bilister. I denne forbindelse skifter indsatsen navn til Kører Rent, Lev Rent, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Og politiet håber, at tidlig hjælp både kan få flere ud af et misbrug og forebygge kriminalitet og ulykker. I dag tørt, solrigt og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Vi skal ikke række op til en frisk vind, men ellers ret rolige vinde igen i dag. I aften fortsat sol og nat ret klart. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.
3: Og

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig, at der kører radio i baggrunden. Det giver mig gejst, og så kan man jo skrue lidt ekstra op, når man er alene hernede.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Og absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Pandrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & Co.'s.
2: Birkelse Beton & Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
6: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
7: Let's go, girls.

0: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
1: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
2: Er du klar til sommer?
3: Boxit.
2: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
3: Boxit.
2: Se mere på boxit.dk.
4: Udviklingen i bilbranchen har været enorm de sidste år. Derfor vil du være helt sikker på, at din mekaniker er opdateret med den nødvendige uddannelse og rigtige værktøj. Og det er du, når du vælger KS Biler. Benzin, diesel, el og hybrid. Alle mærker, alle årgange, én mekaniker. Og du beholder naturligvis din nyvogns garanti. Vi glæder os til at se dig, og vi glæder os endnu mere til at se din bil. Hos KS Biler, midt i KS.
5: Pantrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pantrup & Co.
6: Musikken fra din ungdom.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
22: Så tag til Fleggaard.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Musikken var din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Nordjyllands politi har her til eftermiddag afspærret et større område i Aalborgs Vestby omkring Korsgade. Her er man i gang med at efterforske et mistænkeligt forhold, skriver politiet på Politi Update. Her beder man samtidig folk respektere afspærringerne, men ellers er det sparsomt med oplysninger. Midt- og Vestjyllands politi kan hverken bede eller afkræfte, at der fløj droner over politikredsen i efteråret, hvor over 900 borgere meldte om droneobservationer. Den samme melding kommer fra Københavns Lufthavn efter hændelsen ved Lufthavnen i september, hvor flytrafikken var indstillet i flere timer. Københavns Lufthavn har dog registreret ukendte flyvende enheder med hastigheder på over 100 km i timen. Der er fortsat ikke meldt noget ud om observationerne over Aalborg Lufthavn. Der er fundet en årsag til branden på et fiskeopdræt i Bedsted i Thy tidligere på ugen. Politiet fortæller til TV2 Nord, at branden opstod i forbindelse med en overbelastet ledning til en blæsemotor. Branden kostede mange opdrættede fisk livet, og virksomheden er nu i gang med at gøre skaderne op. Og sammen med kolleger rundt om i landet sætter en skovfod i Vendsyssel nu fokus på et stigende problem med dumpet affald i landets skove. Der bliver smidt alt fra pizzabakker og hundeposer til byggeaffald, møbler, fladskærmer og campingvogne. Det skriver TV2.dk. Hos Naturstyrelsen i Vendsyssel fortæller skovfod Helena Overby for eksempel om et stort læs affald fra en restaurant, der havde ryddet op efter en weekend med mange julefrokoster. Det endte så med at blive skovens problem. Resten af eftermiddagen tørt, solrigt og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Vi skal ikke række op til frisk vind, ellers ret rolige vinde. I aften og nat fortsat tørt og natdrift klart og 12 til 16 grader.
0: Radio Nord Trafik.
1: Der er melding om et havareret køretøj på E39, det er i sydgående retning mellem Vrå og Brønderslev C, og et spor af spade i den forbindelse. Så vær lige opmærksom, hvis du er på de kanter, altså i sydgående retning på E45 mellem Vrå og Brønderslev C. Og så er myldretidstrafikken så småt begyndt at sætte ind, særligt omkring Limfjordstunnelen, ser det ud til. God tur!
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom. Og de

Ronan Keating, Life is a Rollercoaster på Radio Nord. Så rundt klokken 3, rigtig god eftermiddag i solen på denne 25. juni. Jeg hedder Mads Brugset af Larsen. Glæder mig til at sætte frem til aften med musikken fra Din Ungdom og de bedste nye sange. Også med sig andet godt på programmet i dag, for eksempel den sidste udgave af Tech Torsdag inden sommerferien. Gode råd til dig, der har hund i sommervarmen. Og så skal vi også have fundet en vinder af to billetter til Skovrock. Nu Toto.

0: Der var TV2 Kysbruden og Stop Loving You lige før med Toto. Og så er temperaturen jo stille og roligt kavlet opad her i de seneste dage på vej mod hedebølgestatus. Omkring 30 graders varmefare i morgen fredag her i Nordjylland. Over på Sjælland nogle steder udsigt til 37 grader i weekenden. 37 grader. Men ikke de fleste af os skal blive enige om, at det er lige i overkanten. Og det er altså ikke kun os mennesker, der kan få det rigtig svært i varmen. Det kan dyrene, og ikke mindst vores firebenede hundevenner også. Har du hund, og kender du ikke 5-minuttersreglen, ja, så bør du nok lige lære den, og det kan du gøre lige om lidt. Efter Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord.
0: Sagde jeg 5-minuttersreglen? Det er 5-sekundersreglen. Hæng på.
2: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
3: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra skov og klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hen selv i Pandrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra skov og klit.
4: En glad hund starter ved foderskolen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brovst. For dig, der elsker lovrende haler.
5: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
6: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
7: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
8: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
9: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis P-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
10: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
11: Eftermiddag med Mads Brosola.

Der var Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow på Radio Nord. Og her de kommende dage med temperaturer over 30 grader, hedder det, så kræver det ekstra omtanke, hvis du har hund. Dyrlæger får jævnligt hunde ind med hedeslag, og især i kortsnudet racer er udsatte her i sommervarmen. Er man ikke opmærksom, så kan hunden gå i kramper eller dø, siger dyrlæge Annette Nordmark fra Enicura Dyrehospitalet City Syd til TV2 Nord. Der kommer lige nogle råd her til, hvad du kan gøre, hvis du er en af dem, der er en heldig hundeejer. Rådet er i forhold til gåture at gå tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Sørg for frisk vand og aldrig efterlade hunden i en varm bil. Det er ret logisk. Alligevel så dukker der jo af til historier op i nyhedsstrømmen om hunde, der er blevet efterladt i en varm bil. Og husk også 5-sekunders-reglen. Og hvad nu det? Jo, kan du ikke holde din hånd på asfalten i 5 sekunder, så er asfalten altså også for varm til hundens pote. Og så tilbage til det der med at gå tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor asfalten den ikke er så varm mere på grund af solen. For uden forbrændte poter, så kan varmen også resultere i blandt andet hedeslag, og det kan altså føre til organsvigt og dermed være livstruende. Og det er bestemt ikke kun hunde, der er udsat i varmen. Har du andre kæledyr, såsom kælekaniner, så bør du også lige sørge for, at de kan søge tilflugt i skyggen og have adgang til vand. Mine gamle løvsøn, Boris, på 16 år, han gider ikke rigtig det der med at gå tur længere. Han kan derimod godt lide at ligge på tæppe i skyggen, så jeg tænker, det er det weekenden, den skal stå på. Og så selvfølgelig masser af frisk vand den igennem, så skal det nok gå det hele, tænker jeg. Lige nu er der blød pop fra 80'erne til at lede godt videre ud i den solbeskinnede varme eftermiddag. Her en sang fra Dirty Dancing, Bill Medley og Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life.

0: Dejlige toner fra Dirty Dancing, Bill Medley og Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Og vi skal høre fra både Sia og Wet, lige efter et kig ned i nyhedsstrømmen og ud over de nordjyske veje. Nordjyllands politi har her til eftermiddag afspærret et større område i Aalborgs Vestby omkring Korsgade. Her er man i gang med at efterforske et mistænkeligt forhold, skriver politiet på Politi Update. Her beder man samtidig folk respektere afspærringerne, men ellers er det sparsomt med oplysninger. Midt- og Vestjyllands politi kan hverken bede eller afkræfte, at der fløj droner over politikredsen i efteråret, hvor over 900 borgere meldte om droneobservationer. Den samme melding kommer fra Københavns Lufthavn efter hændelsen ved Lufthavnen i september, hvor flytrafikken var indstillet i flere timer. Københavns Lufthavn har dog registreret ukendte flyvende enheder med hastigheder på over 100 km i timen. Der er fortsat ikke meldt noget ud om observationerne over Aalborg Lufthavn. Der er fundet en årsag til branden på et fiskeopdræt i Bedsted i Thy tidligere på ugen. Politiet fortæller til TV2 Nord, at branden opstod i forbindelse med en overbelastet ledning til en blæsemotor. Branden kostede mange opdrættede fisk livet, og virksomheden er nu i gang med at gøre skaderne op. Og sammen med kolleger rundt om i landet sætter en skovfod i Vendsyssel nu fokus på et stigende problem med dumpet affald i landets skove. Der bliver smidt alt fra pizzabakker og hundeposer til byggeaffald, møbler, fladskærmer og campingvogne. Det skriver TV2.dk. Hos Naturstyrelsen i Vendsyssel fortæller skovfod Helena Overby for eksempel om et stort læs affald fra en restaurant, der havde ryddet op efter en weekend med mange julefrokoster. Det endte så med at blive skovens problem. Resten af eftermiddagen tørt, solrigt og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Vi skal ikke række op til frisk vind, eller ret rolige vinde. I aften og nat fortsat tørt og natdrift klart og 12 til 16 grader.
1: Radio Nord, trafik.
0: Særligt Limfjordstunnelen og Limfjordsbroen ser ud til at være i præget af trafik i øjeblikket, dog ikke noget ud over normalen. Det er den sædvanlige myldretidstrafik, der har sat ind, ser det ud til på vejdirektoratets trafikkort. Ellers ingen meldinger om de

0: var Wet Wet Wet, Love Is All Around The Unstoppable Sia lige før på Radio Nord. Nu skal det heller ikke stoppe dig at følge med i sommerens sportsbegivenheder, selvom solen skinner, og du også gerne vil være udenfor, for nu kan du gøre begge dele. Det handler det om i den sidste omgang Tech Torsdag inden sommerpausen, nemlig et mobil-tv, som eventuelt kan ledsætte dig ud på terrassen på de varme sommerdage, hvis du både vil nyde solen og se for eksempel Tour de France. Lad os høre, hvad John G. havde på tapetet i morgenradioen hos Torben, lige efter glade toner fra 80'erne. Pointe Sisters er klar om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hej, det er Jesper Forårshanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
3: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
5: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
6: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
7: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
8: Eftermiddag med Mads Brosola.

0: Skønne toner fra 80'erne, Pointless Sisters i højt humør på en solbeskinnende torsdag i Nordjylland. I'm so excited. Vi kender tv på en stander, tv på et vægophæng. Og nu skal vi også lære om tv på hjul. For et mobil-tv var nemlig emnet i morgens udgave af Tech Torsdag, den sidste udgave inden sommerpausen. Her talte Torben Hansen med John G. fra meremobil.dk om netop et nyt mobil-tv.
1: Lige præcis, jeg fik sådan et... En kæmpe stor, meget, meget, meget tung kasse sendt ind ad døren, som viser at være sådan et fjernsyn på hjul. Det tog 1,5 uge for at tage mig sammen til at pakke det ud, for jeg tænkte, et tv, jeg kan rulle rundt i mit hus, det er ikke noget, jeg har brug for, og det er der ikke noget, at nogen har brug for. Så derfor tog det så lang tid for at tage mig sammen.
2: Men hvad er meningen med det her tv, siden at det skal køres rundt?
1: Ja, meningen er jo, at så kan du stå og smage madpakker i dit køkken alle rum og se fjernsyn, mens du gør det, og så kan, som en af mine børn, de sagde, jamen så kan jeg jo tage det med ind på værelset, når jeg har venner på besøg, og vi skal spille PlayStation, eller vi skal se Netflix. Og så sagde Elena, jeg bor sammen med, men vi kan også tage det med ud på terrassen. Så spurgte jeg sammen som om det, så sagde de, jamen det kan du sagtens gøre. Det er godt nok ikke vandtæt, men du kan så sagtens bruge det derude. Og så på den måde har der egentlig været mange forskellige brugsscenarier på det her fjernsyn.
2: Hvis man så tager den med udenfor, hvad med strøm og sådan noget, tænker jeg?
1: Et super relevant spørgsmål. Der er faktisk batteri indbygget i tv-skærmen på 27 tommer. Altså skærmen er 27 tommer. Og batteriet, det har strøm nok til 3 timers drift, selv under parasolen i det danske sommervejr, hvor solen den skinner ned. Der kan man altså sagtens sidde og se VM-fodbold og Tour de France. Jeg blev faktisk overrasket over, hvor god billedkvaliteten var udenfor i ekstremt sollys. For du ved godt fra din telefon, at du skal ikke ret meget ind under, eller udenfor, inden at du har for svært ved at se, hvad der står på skærmen.
2: Men 27 tommer, altså det er jo næsten så lille, man skal have en lup for at se det, hørte ikke, eller hvad?
1: Jo, det var også min første tanke, at det var godt nok småt, men det har egentlig vist sig at være okay, fordi hvis man nu tager det med udenfor, for eksempel, og klikker det af den der rullestand, så kan det stå på sådan en lille fod, den har indbygget, så er 27 tommer egentlig en meget afbalanceret størrelse. For det er jo klart, at hvis du går op i størrelse, så vil det jo bare uværligt fylde noget mere og være mere uhandig at placere forskellige steder. Så jeg tror, det er sådan en balance mellem... mellem brugsscenariet, og selvfølgelig også, hvilken størrelse kan man gå op i.
2: Så tænker jeg, at 27 tommer, den kan ikke koste mange basører, sådan en.
1: Nej, jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg så prisen på den. Altså, 9.999 kroner, Torben.
2: Sindssygt, det er dyrt, mand.
1: Så skal jeg godt nok også have brug for det, ikke?
2: Jamen, John G., så hørte vi lidt om det nye transportable Samsung TV til 10.000 kroner.
1: Ja, og så er der bare tilbage og ønske rigtig god sommer derude i Techland, Torben.
2: Det er mig, der siger tusind tak for første del af sæson 2026, og så tales vi ved efter sommerferien.
1: Absolut.

0: Der var 20 funky, George Michael på Radio Nord. Nordjyllands politi er ude med nyt om den afspærring, der i øjeblikket præger Aalborgs Vestby. Hør mere om det i et nyhedsoverblik om lidt, og bagefter venter skønne toner fra 80'erne med alle som må hjem.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
19: Nordjyllands politi har afspærret et større område i Aalborgs Vestby omkring Korsgade. Her er man i gang med at efterforske et mistænkeligt forhold, skriver politiet på politiopdate. Samtidig oplyser man nu, at en person blev set cykle fra stedet, og man efterlyser nu cyklen, der beskrives som sort med lad foran og blåt fordæk. Cyklen er desuden ødelagt bagpå. Politiet kan kontaktes på 114. Også Nordjyllands politi har nu afsluttet den omfattende efterforskning af de mange droneanmeldelser i efteråret sidste år. Konklusionen er ifølge TV2 nu, at man hverken kan bede eller afkræfte, at der fløj droner over blandt andet Aalborg Lufthavn og Palmestranden i Frederikshavn. Ifølge politiet har efterforskningen omfattet analyser af videomateriale, teledata og afhøringer, men uden et entydigt svar på, hvad der blev observeret. Tidligere i dag lød der tilsvarende meldinger fra både Midt- og Vestjyllands politi og Københavns politi, der også har afsluttet deres respektive undersøgelser uden at kunne bede eller afkræfte droner. Der er fundet en årsag til branden på et fiskeopdræt i Bedsted i Thy tidligere på ugen. Politiet fortæller til TV2 Nord, at branden opstod i forbindelse med en overbelastet ledning til en blæsemotor. Branden kostede mange opdrættede fisk livet, og virksomheden er nu i gang med at gøre skaderne op. Og sammen med kolleger rundt om i landet sætter en skovfod i Vendsyssel nu fokus på et stigende problem med dumpet affald i landets skove. Der bliver smidt alt fra pizzabakker og hundeposer til byggeaffald, møbler, fladskærmer og campingvogne. Det skriver TV2.dk. Hos Naturstyrelsen i Vendsyssel fortæller skovfod Helena Overby for eksempel om et stort læs affald fra en restaurant, der havde ryddet op efter en weekend med mange julefrokoster. Det endte så med at blive skovens problem. Resten af eftermiddagen tørt, solrigt og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader ved kysterne dog lidt køligere. Vi skal ikke række op til frisk vind, ellers er det rolige vinde. I aften og nat fortsat tørt og natdrift klart og 12 til 16 grader.
18: Radio Nord. Trafik.
19: Det er småt med plads på de sædvanlige steder med myldretidstrafik, men ellers ser det ganske fornuftigt ud. Ingen meldinger om uheld eller andre større problemer på nuværende tidspunkt.
18: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.
20: Og i

Invisible, dejlige 80'er toner på Radio Norden. Solbeskinnet og varm torsdag eftermiddag i Norden, der var Alice Sommerje. Håber du lyder eftermiddagen. Jeg hedder Mads. Brugsætter Larsen skal nok love at gøre mit for, at den i hvert fald kommer til at lyde rigtig godt med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. No Doubt venter om lidt, og senere skal jeg også have fundet dagens vinder af to billetter til Skovrock i Skovdalen den 16. juli, hvor det er Counting Crows og ulige numre, der er på plakaten. Det bliver rigtig, rigtig godt. Nu en fra 90'erne med Deep Blue Something er Breakfast at Tiffany's.

0: Og no doubt, it's my life for Breakfast at Tiffany's lige før Deep Blue Something. Kunne du tænke dig at stå i en skovdal fuld af glade mennesker med lyden af Mr. Jones ud af højtalerne blandt mange andre gode sange, og ikke mindst Carl Emil Petersen og de andre gutter fra Ulige Nummer, så kan du lige nu deltage i konkurrencen om et par billetter til Skovrock med Counting Crows og Ulige Nummer i Skovdalen den 16. juli. Ind på Radio Nords Facebook-side og tilmelder konkurrencen, så har du mulighed for at vinde to billetter. Om lidt skal jeg have fundet dagens finalist til konkurrencen. En person, der har mulighed for at vinde de her to billetter, hvis vedkommende ellers kan høre godt efter kravene og tælle rigtigt. Det er lige efter en rigtig sommersang, en sang, der virkelig, virkelig lyder af sol og varme fra Ricky Martin.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbøde-sag.
3: Jeg har tabt.
2: What?
3: Yes.
2: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
4: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøger for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
2: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
5: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
2: Der!
5: Tusind tak!
2: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
6: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
6: Jo.
7: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Husk guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
8: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
9: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
10: Kan du høre, hvad det her er?
11: Det er lyden af fart og adrenalin.
12: Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
13: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg?
14: I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland, og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
15: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
16: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: Sådan der. Det var godt nok svært at sidde stille til lyden af den her fra Ricky Martin. Living La Vida Loca i sommersolen på Radio Nord. Iben fra Klaup. Hej med dig.
1: Hej.
0: Forstyrrer jeg?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg var lige ved at parkere her.
0: Først og fremmest, Iben, nyder du det her fantastiske vejr?
1: Ja, det vil jeg da sige. Det er så dejligt.
0: Det er helt fantastisk. Og vi kunne sætte fingre for, at det bliver lige så godt den 16. juli til Skovrykke Skovdalen, hvor Counting Crows og Uli Nummer går på scenen. Du har tilmeldt dig i konkurrencen inde på vores Facebook-side.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og ved du hvad, Iben, du er næsten i mål med de her to billetter.
1: Okay.
0: Vi skal... Ja. Der er lige en lille udfordring tilbage. Du skal lytte godt efter, og så skal vi lige en tur ud i Skovdalen og tælle kraver. Er du klar for det? Hvis jeg går over lige og åbner døren ud til Skovdalen, og så sørger du for at lytte efter, og så tælle, hvor mange kraver du spotter med dine ører, hvis man ellers skal spotte med sine ører. Du ved, hvad jeg mener, ikke?
1: Ja, lad mig prøve.
0: Jeg prøver, Iben. Lyt godt efter, og så fortæl mig, hvor mange kraver kan du tælle her? Sådan.
1: Jamen, jeg
0: gætter
1: på 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Ved du hvad, det gætter jeg også på, for det er fuldstændig rigtigt.
1: Okay.
0: Det var det, der skulle til. En lille tælletur i Skovdalen for billetter til Counting Crows.
1: Ej, det lyder da så dejligt.
0: Ved du hvad, jeg skal sørge for, at der kommer 2 billetter afsted til Klarup. Hvem skal du have med, ved du det?
1: Jeg skal have min kusine med.
0: Der er en god sommernyhed til hende der, så.
1: Ja, for pokker da.
0: Har du ellers planer her for sommeren, eller hvad?
1: Jeg kan tage til London med familien.
0: Dejligt. Kunne det tænkes, at der var en koncert i vente derovre også, eller?
1: Nej, jeg har en veninde, der bor derovre.
0: Okay, så du sparer... Ja, så er det ikke engang sikkert, at du sparer på stemmebåndet, hvis du skal være sammen med en veninde, så går ud fra, at det er snakken, den kommer til at gå.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Det er godt. Iben, gem lige noget af stemmen til, du skal skrolle med sammen med Counting Crows og Uli Nummer i Skovdalen til Skovrock den 16. juli. Skal vi ikke aftale det?
1: Jamen, det lyder helt perfekt. Tusind tak.
0: Tak, fordi jeg lige måtte forstyrre dig her til eftermiddag. Jeg håber, du fik parkeret, som du skulle.
1: Jamen, det gjorde jeg.
0: Godt. Ha' en fantastisk sommer og god koncert, Iben.
1: Jo, tak. Hej.
0: Ja, så vandt Iben lige 2 billetter til Counting Crows og Uli Nummer i Skovdalen til Skovrock den 16. juli. Vil du prøve at gøre hende kunsten efter med mig en tur ud i Skovdalen og tælle kraver her i radioen, så tilmeld dig konkurrencen lige nu inde på Radio Nords Facebook-side. Held og lykke. Jeg finder den sidste vinder i morgen eftermiddag. Gonna be a big star. Ja, vi kender alle sammen Mr. Jones, og måske kender du også den her. I hvert fald, hvis du er vild med Shrek-universet, og det må du gerne indrømme. Her kommer en sang fra Shrek nummer 2 med Counting Crows, Accidentally in Love på Radio Nord i eftermiddagssolen.
2: Nyd turen hjem med Radio Nord.

80'erne Matthew Wilder, Break My Stride på Radio Nord torsdag eftermiddag, hvor musikken vender tilbage med Andreas Odbjerg om lidt. Det er lige efter nyheder vejr og trafik. Nordjyllands politi har afspærret et større område i Aalborgs Vestby omkring Korsgade. Her er man i gang med at efterforske et mistænkeligt forhold, skriver politiet på Politi Update. Samtidig oplyser man nu, at en person blev set cykle fra stedet, og man efterlyser nu cyklen, der beskrives som sort med lad foran og blåt fordæk. Cyklen er desuden ødelagt bagpå. Politiet kan kontaktes på 114. Også Nordjyllands politi har nu afsluttet den omfattende efterforskning af de mange droneanmeldelser i efteråret sidste år. Konklusionen er ifølge TV2 nu, at man hverken kan bede eller afkræfte, at der fløj droner over blandt andet Aalborg Lufthavn og Palmestranden i Frederikshavn. Ifølge politiet har efterforskningen omfattet analyser af videomateriale, teledata og afhøringer, men uden et entydigt svar på, hvad der blev

0: pizzabakker og hundepose til byggeaffald, møbler, fladskærme og campingvogne. Det skriver TV2.dk. Hos Naturstyrelsen i Vendsyssel fortæller skovfoged Helena Overby for eksempel om et stort læs affald fra en restaurant, der havde ryddet op efter en weekend med mange julefrokoster. Det endte så med at blive skovens problem. Resten af eftermiddagen tørt, solrigt og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader ved kysterne dog lidt køligere. Vi skal ikke række op til frisk vind, ellers ret rolige vinde. I aften og nat fortsat tørt og natdrift klart og 12 til 16 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt efter 4:30 er der stadig myldretidstrafik på de sædvanlige steder, men du skal ikke forvente de store overraskelser, hvis du sidder bag rattet på nuværende tidspunkt. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Odbjerg på Radio Nova. Okay, der sker noget helt vildt i FOP Sommerland i morgen fredag. Lad mig sige det på den måde. Jeg skulle ikke nyde noget. Jeg tænker også, at du måske lige synes, at det er lige en tand for meget af det gode. Hør mere efter en sang fra Pretty Woman om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
3: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har

0: åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
1: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
2: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Der var Natalie Cole og en sang fra Pretty Woman, Wild Women Do på Radio Nord. Nu bliver det rigtig, rigtig vildt, for vi skal en tur i Fop Sommerland, hvor der igen bliver skruet ekstra op for grin og susende i maven, og formentlig også for kvalmeintensiteten i morgen fredag. For femte år i træk slår parken nemlig dørene op for Fårup store rekorddag, hvor deltagerne skal sidde så lang tid, de overhovedet kan, i parkens store forlystelser, nemlig Orkanen, Falken, Lynet, Saven og Fønix. Deltagerne er fundet, og i morgen skal de så se, hvem der kan blive siddende i sædet flest ture i træk. For at slå rekorderne, så skal deltagerne være ret modstandsdygtige. Det kan man se inde på Fop Sommerlands hjemmeside, hvor der er en liste over, over de her forlystelser, og hvor mange ture, der har skulle til for at slå rekorden. For eksempel så lyder rekorden i Fønix på 162 ture, Orkanen 234 ture og Lynet 255 ture i træk. Det er altså hardcore. Det bliver et pænt nej tak herfra.

Så fik vi også en øjelsen af bossens selskab denne torsdag eftermiddag på Radio Nord. Bruce Springsteen og Hungry Heart og Come Undone, inden der fra Robbie Williams. Så nu verdens største popstjerne, Taylor Swift. Shake It Off. I see.

0: Shake It Off, Taylor Swift på Radio Nord. Drama i Aalborgs Vestby her til eftermiddag. Nu er i politiet kommet med en forklaring på, hvorfor der var spærret af i en periode mere i et nyhedsår. Bliver med klokken 5. Og bagefter venter en af de gode gamle fra Queen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
5: En yngre mand blev i eftermiddag overfaldet med kniv i Aalborgs Vestby, hvor området ved Korsgade var spærret af i en periode. Nordjyllands Politi skriver en opdatering på politiopdate, at manden ikke blev livstruende skadet ved overfaldet, men fik såkaldte afværgelæsioner på sin ene hånd. To gerningsmænd flygtede efterfølgende fra stedet og stadig på fri fod. Der er ikke far for offentligheden, melder politiet. Vi går en meget varm weekend i møde, det får brandfaren til at stige. Beredskabsstyrelsen advarer på det sociale medie X om, at brandfaren vil være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturen lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader. Når brandfaren er høj, kan selv en lille glød nemt starte en brand. Derfor lyder rådet fra styrelsen, at man altid har vand i nærheden ved åben ild, og at man undgår at parkere bilen i tørt græs. Og skal du køre i Aalborg onsdag den 29. juli, så er det en god idé lige at planlægge ruten. PostNord Danmark Rundt begynder nemlig fra Aalborg Havnefond og slutter med tre omgange i Vestbyen, Mølholm og Hasseris. Derfor bliver flere veje spærret i kortere eller længere perioder, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Ruterne kommer også ud på veje i både Vendsyssel og Himmerland. Resten af eftermiddagen tørt, solrigt og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Vi skal ikke række op til frisk vind, ellers ret rolige vinde. I aften og nat fortsat tørt og natdrift klart og 12 til 16 grader.
4: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Og den ikoniske Radio Gaga med Queen på Radio Nord. Og så nåede vi så langt ud på eftermiddagen, at klokken har rundet 5. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen. Og hvad siger du til, at vi lige holder hinanden ved selskab indtil eftermiddagen er overstået kapitel? Der er en lille time tilbage af den, og den fylder vi med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Jeg synes, ideen er fremragende.

0: Benjamin Hav og Portugal på Radio Nord. Vi behøver bestemt ikke bevæge os dernede for at få varmen. Den er så rigeligt til stede her i Nordjylland, og det bliver bare endnu varmere her de kommende dage. I morgen helt op til omkring 30 grader ifølge meteorologerne hos DMI. Og det er ikke kun os mennesker, der kan få det rigtig svært i varmen. Det kan dyrene og ikke mindst vores firebenede hundevenner også. Har du hund, og kender du ikke 5-sekunders-reglen, ja, så bør du lige lære den, og det kan du gøre lige om lidt efter blød pop fra 80'erne med 5 Star Rain og Shine.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Morgen med Torben Hansen.
2: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
3: Jeg er tabt.
2: What?
3: Yes.
2: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
4: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
2: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronning Lund!
5: Ej, for fedt! Tusind tak.
2: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
6: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
6: Jo.
7: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
8: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
9: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
10: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
11: Er du klar til sommer?
12: Boxit.
11: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
12: Boxit.
11: Se mere på boxit.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

5 Star på Radio Nova, Rain og Shine. Er både Scarlet Pleasure og Roxette slutter sig til os lige om lidt. Og her de kommende dage med temperaturer over 30 grader, hedder det, så kræver det ekstra omtanke, hvis du har hund. Dyrlæger for jævnligt hunde med hedeslag, og især i kortsnudede racer, er udsatte her i sommervarmen. Er man ikke opmærksom, så kan hunden gå i kramper eller dø, siger dyrlæge Annette Nordmark fra Enicura Dyrehospitalet City Syd til TV2 Nord. Der kommer lige nogle råd her til, hvad du kan gøre, hvis du er en af dem, der er en heldig hundeejer. Rådet er i forhold til gåture at gå tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Sørg for frisk vand og aldrig efterlade hunden i en varm bil. Det er ret logisk. Alligevel så dukker der jo af til historier op i nyhedsstrømmen om hunde, der er blevet efterladt i en varm bil. Og husk også 5-sekunders-reglen. Og hvad nu det? Jo, kan du ikke holde din hånd på asfalten i 5 sekunder, så er asfalten altså også for varm til hundens pote. Og så tilbage til det der med at gå tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor asfalten den ikke er så varm mere på grund af solen. For uden forbrændte poter, så kan varmen også resultere i blandt andet hedeslag, og det kan altså føre til organsvigt og dermed være livstruende. Og det er bestemt ikke kun hunde, der er udsat i varmen. Har du andre kæledyr, såsom kælekaniner, så bør du også lige sørge for, at de kan søge tilflugt i skyggen og have adgang til vand.

0: Danmarks hit fra den mere rå og upolerede afdeling, der var Sleeping in My Car. Og nu et nyhedsoverblik, og bagefter venter både Kylie Minogue og Starship. En yngre mand blev i eftermiddag overfaldet med kniv i Aalborgs Vestby, hvor området ved Korsgade var spærret af i en periode. Nordjyllands Politi skriver en opdatering på politiopdate, at manden ikke blev livstruende skadet ved overfaldet, men fik såkaldte afværgelæsioner på sin ene hånd. To gerningsmænd flygtede efterfølgende fra stedet og stadig på fri fod. Der er ikke far for offentligheden, melder politiet. Vi går en meget varm weekend i møder, det får brandfaren til at stige. Beredskabsstyrelsen advarer på det sociale medie X om, at brandfaren vil være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturerne lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader. Når brandfaren er høj, kan selv en lille glød nemt starte en brand. Derfor lyder rådet fra styrelsen, at man altid har vand i nærheden ved åben ild, og at man undgår at parkere bilen i tørt græs. Og skal du køre i Aalborg onsdag den 29. juli, så er det en god idé lige at planlægge ruten. PostNord Danmark Rundt begynder nemlig fra Aalborg Havnefond og slutter med tre omgange i Vestbyen, Mølholm og Hasseris. Derfor bliver flere veje spærret i kortere eller længere perioder, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Ruterne kommer også ud på veje i både Vendsyssel og Himmerland. I aften solrigt og en nat ret klart. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader. Og så har vi en rigtig varm dag i vente i morgen fredag. Op mellem 25 og ca. 30 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Ellers tør der en del sol i morgen fredag og rolige vinde.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: We Built This City. Der var 80 lød med Starship og Spinning Around lige før Kylie Minogue. Og hvis du synes, hun er en herlig kvinde, så vil jeg anbefale dig, at du går ind på Netflix, hvis du abonnerer på det. For der ligger der nemlig en helt ny dokumentar i, så vidt jeg husker, 3 afsnit om lige præcis Kylie Minogue. En ny dokumentar om hendes liv og karriere. Inden eftermiddagen er et årstort kapitel, så når vi blandt andet en ny fremragende sang med Apaka, Flue i spil. Også både Tina Turner og Big Mountain er klar lige om lidt. Hæng på.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg?
3: I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland, og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
6: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
7: Eftermiddag med Mads Bro.

0: Nummeret er dog dramatisk. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, og det var Flue i et spin lige før noget nyt med at pakke. Og det var eftermiddagen denne 25. juni. Jeg hedder Mads Bruseladt Larsen. Håber, du får en rigtig dejlig aften i den nordjyske sommer. Husk endelig at lytte med hos Torben Hansen i morgen tidlig, når han er klar med sit sidste morgenprogram, inden han går på sommerferie. Vi to, vi kan tage hul på weekenden sammen igen i morgen eftermiddag. Ha' det godt så længe.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Hey, kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: En yngre mand blev i eftermiddag overfaldet med kniv i Aalborgs Vestby, hvor området ved Korsgade var spærret af i en periode. Nordjyllands Politi skrev en opdatering på politiopdate, at manden ikke blev livstruende skadet ved overfaldet, men fik såkaldte afværgelæsioner på sin ene hånd. To gerningsmænd flygtede efterfølgende fra stedet og stadig på fri fod. Der er ikke far for offentligheden, melder politiet. Vi går en meget varm weekend i møde, og det får brandfaren til at stige. Beredskabsstyrelsen advarer på det sociale medie X om, at brandfaren vil være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturerne lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader. Når brandfaren er høj, kan selv en lille glød nemt starte en brand. Derfor lyder rådet fra styrelsen, at man altid har vand i nærheden ved åben ild, og at man undgår at parkere bilen i tørt græs. Og skal du køre i Aalborg onsdag den 29. juli, så er det en god idé lige at planlægge ruten. PostNord Danmark Rundt begynder nemlig fra Aalborg Havnefront og slutter med tre omgange i Vestbyen, Mølholm og Hasseris. Derfor bliver flere veje spærret i kortere eller længere perioder, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Ruterne kommer også ud på veje i både Vendsyssel og Himmerland. I aften solrigt og i nat ret klart. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader. Og så har vi en rigtig varm dag i vente i morgen fredag. Op mellem 25 og ca. 30 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Ellers tør der en del sol i morgen fredag og rolige vinde.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din bund.

0: verden har. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
3: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
3: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
4: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
7: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
8: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
9: Musikken fra din ungdom.
10: Og de bedste

0: vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
1: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen. Med Guldsmed Abel Design.
2: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
3: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
4: Hej, det er Jesper for os anden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredags serverer butikken af Kagemand. Husk, vi har masser af gratis P-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
0: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundkur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arntzen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. En 51-årig mand mistede i dag livet i en arbejdsulykke på virksomheden Nikon Industries i Esbjerg, da han blev ramt af en jernbjælke. En anden person var også involveret i ulykken, men slap uskadt, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet oplyser ikke, hvad der præcis gik galt, men nu undersøger Arbejdstilsynet dødsulykken. Forsinkelser i togtrafikken på Sjælland forplanter sig nu mellem landsdelene, det oplyser Bane Danmark. Forsinkelserne skyldes et overgravet kabel på Sjælland. Vi arbejder på højtryk for at udbedre skaden, oplyser Bane Danmark. Allerede nu er der meldinger om forsinkelser på tog mod Odense. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladslytter for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Du kan roligt sætte forventningerne i højeste gear som Suzuki ejer. Forventninger til stor pålidelighed, masser af udstyr og mere bil for pengene. For eksempel med den legendariske, sjove Swift, familiefavoritten S-Cross eller den 100% elektriske SUV e-Vitara med alle de gennemtestede Vitara-dyder. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Skru bare forventningerne helt i top. Og så ses vi på Suzuki K-Speaker midt i kurs.
7: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
8: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
9: Pantrup & K siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pantrup & K's.
6: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
0: Musikken var din ungdom.

0: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Nyt isenkram? Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bærensen Isenkram i Brovst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler, og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bærensen Isenkram, Østergade 24 i Brovst.
2: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
3: Hej, det er Jesper Forårshanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førholdet i års Himmerlands største handelsby.
4: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live-betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Musikken fra din ungdom.
7: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 20-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling efter et knivoverfald mod en 79-årig kvinde begået i Ebeltoft i går. Manden er sigtet for at forsøge at slå kvinden ihjel, det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det er retten i Randers, der har vurderet sagen. Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundkur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arnsen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. Vi går en meget varm weekend i møde, det får brandfaren til at stige, for ifølge Beredskabsstyrelsen vil brandfaren de kommende dage være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturerne både lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
2: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
3: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
1: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
2: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
4: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
5: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. altid en god idé.
0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 20-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling efter et knivoverfald mod en 79-årig kvinde begået i Ebeltoft i går. Manden er sigtet for at forsøge at slå kvinden ihjel, det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det er retten i Randers, der har vurderet sagen. Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundgur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arnsen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. Vi går en meget varm weekend i møder, det får brandfaren til at stige, for ifølge Beredskabsstyrelsen vil brandfaren de kommende dage være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturerne både lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din bog.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøger for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
7: Limfjorden skal opleves. Med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
8: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
9: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg?
10: I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland, og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
11: Pandrup & K siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & K's.
0: Musikken fra din ungdom og

0: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
1: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
0: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: En ny uvildig undersøgelse retter nu skarp kritik mod forsvaret i en årlang sag om indkøb af gummibåde. Det er Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, der har begået alvorlige fejl. Styrelsen får blandt andet kritik for at bryde regler for udbud og for at bruge ubekræftede rygter som grundlag for beslutninger. Nu vil Forsvarsministeriet føre et skærpet tilsyn med styrelsen. DMU'en i Herning er nu for alvor skudt i gang. Den første guldmedalje ved mesterskabsugen gik i dag til længdespringeren Andreas Trajkovski fra Hvidovre Atletik og Motion. Han sikrede sig DM-guldet ved et spring på 7 meter og 47 cm foran Kasper Larsen fra Aarhus 1900. Mere end 135 danske mesterskaber skal afgøres under DMU'en, der samler over 2.200 atleter og officials i Herning. Retten i Sønderborg har i dag idømt den 21-årige mand en behandlingsdom. Han er dømt, fordi han 4 gange i november sidste år satte ild til skraldespande ved boliger i Marstrup nær Haderslev. Ved den ene af brandene spredte ilden sig til et stråtækt hus, der blev totalskadet af ilden, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ung.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
27: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Musikken fra din ungdom og de

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Musikken fra din ungdom.
0: og de bedste